Сорусе, ну, у Подкарпаття. Декілька тижнів задам, але з мій гостем Голосоруса на Подкарпаття керівника рок-банду «Рокаш» Віктора Янса. Кій наш слухатель тямить, то Віктор розказував про те, як «Рокаш» подає старі русинські співанки у модерній формі і як цю трансформацію приймає молода публіка. Ірина Янсо – друга полука Віктора, його любов, потвора, син життя. Вона нелем помага чоловікові у швидкому, і каже сама наша героїня, окремо єден о другого не вчинили б ось метулько творчих проєкту. У 2016 році Іра создала жунський фольк-рокаш «Анця», котрий за сей час завоював честь і славу нелем на Подкарпаттю, а й за його гатарами. Героїня Голосоруса на Подкарпаття є самодостатню авторку співанок. У роботі вона також опереться на помощь Віктора, котрий помагає у швидкому і пише про Анцю многі пісні.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття.
1: Іро, добрий день.
2: Добрий день.
1: Ви все родили в Мукачеві?
2: Ні, я ж родилася в Хусті.
1: У Хусті, а батьки приїхали сюди?
2: Ну, було так. Я жила перші 3 роки у Ейзі, звідки мій батько, доки батьки довчалися у Львові.
1: Угу.
2: А потім батька направили на роботу на лижню фабрику Мукачево. Ага. І ми тут вже з 3 років я тут.
1: Колись ти почали займатися музикою, співати?
2: Напевно, з музичної школи, з 1-го класу. Але мені музика не дуже добре вдавалася. Я не мала таланту музичного, доки не закінчила музичну школу. Ага. І не почала досліджувати вже без примусу.
1: Я десь читав, що у вас таким першим учителем народного фольклору була бабка.
2: Бабка Айно. Бабка співала, коли шила. Я дотепер ці співанки, їх так осмислюю у тій формі, які вона мені передала. Там «Не рубай ліщину» або «У мого Андрія за шапку коситься». Це все від неї в мене живе. І саме в такій мармурожській інтонації.
1: Угу.
2: Тому я дуже обожнюю гудаків, бо вони з сусіднього села. І вони співають цікаво бесідово, як співала моя бабка.
1: Тож ви десь сказали, що вам трапила касета, була Віри Багановича.
2: Так, так.
1: Ну, і ви її дуже любили слухати.
2: Дуже любила, хоча то ще були мої шкільні роки. І дивно, коли, перебачте, що так скажу, слухали всі руки вверх, та Іванушки Інтернешнл, я слухала Віру Баганич і дуже то обожнювала. Віру Баганич та й Шопена чомусь. Я виграла в Олімпіаді, була гроші, тато мені купив такий дисковий програвач, там були і касети, і диски, та на дисках у мене був Шопен покладений, а в касеті Віра Баганич. І Шопен то теж автор, який працював з народним матеріалом. Ну, а з Віри Баганич була ще й книжка до тої касети, і практично всі пісні, які у тій касеті були, потім стали в видозміненому вигляді текстами Рокаша і Ансі. Ну, найбільше Рокаша, то дуже вплинуло на формування музичного
1: спілку. Ви знаєте, я це колись отслідив. Моя дочка брала одне інтерв'ю, коли мала 80 років. І вона подарила книжечку. Зробив пісня за пісню, співанка за співанку, і виджу опаток. Рокаш точно так іде тим самим путем. Для мене було дуже неприємно, бо я сам дуже любив Віру Баганич, та й люблю Віру Баганич, її дуї співанки, її балада. Ви теж десь в інтерв'ю повілися, що 19 років ви з Вітьом познайомили.
2: У 16 фактично, але тоді нас не склалося.
1: А-а-а.
2: Через 3 роки ми знову зустрілися. Спочатку ми співали в хорі волонтера, двоє.
1: Він розказував.
2: Да, а тоді роз'їхалися по різних інститутах і випадково побачилися через 3 роки. Ну, тоді вже ми все шанс не прогавили і не дарма. Тому що люди на таких цінностях дуже рідко тепер зустрічаються в суспільстві. І ми мали якби однакові погляди, дуже багато речей. І то дало дуже великий хосен і мені, і йому. Тобто, якби ми працювали кожен в своїй галузі окремо, я впевнена, що ми би набагато менше.
1: Вони були команду, бо до другого не доповнювали. Ну, Вітя, знаєте, як описував, що каже, ви ходили у 6-й клас, каже, висока дівчинка, і так каже, добре, ви каже, жонусь мати.
2: Я його з того часу не пам'ятаю. Я запам'ятала його, коли він мені казав, що він учень Мирослава Скорика, ще він не вчився у Станковичі. Я була вражена тим, що він у 21 рік уже учень Мирослава Скорика і має якісь симфонічні твори. Як то так? На всьому Качево я дотепер не знаю, що є композитори, а от там знайшовся композитор. Дуже так, людина цілеспрямована. Він тоді, коли ще ми тільки познайомилися, мені було 16, він тоді вже мені виконував на фортепіано свої твори. Як то можливо вообще написати музику? Для мене це було непостижимо.

0: Рукаш у 2008 році почав фунгувати. Ну, проходить 8 років, ви робите Анцю, новий проєкт. А чому от це не хватало? Бо я бачив, що в Рукаші був задіяні повністю. Це захотілося щось своє, феміністичне, таке жінське ввести.
1: Ми почали говорити про паралельний проєкт жіночий, напевно, коли Рукаша почалася співпраця з Олесею Кіричук. Угу, є така співачка, жінка нашого колишнього гітариста Олеся.
0: Чекайте, Вітя спів, по-моєму, з невідомо.
1: З нею пісню «Качечка», а також пісня «Вівці» є записана з нею. Угу. І вона записала всі беки для одного з альбомів. Там, де «Бески домішла», «Колискова», такі пісні. Ось, Олеся, вона додавала нову краску жіночу у це чоловіче царство. І плюс нам писали, чого Рукаш, наприклад, співає Аюрику «У тебе волосічко, як на качурику». Це те, що Вітя такі слова співає. Це не пристало чоловікові співати. І ми щось так, слово поза слово, довго це виношували. Ну, мінімум 2 роки, а може і 4. Може з 12-го, може з 14-го. Ми думали про це. А потім у нас в 15-му році пішов Іштван, і ми були в шокові, тому що 6 років він у нас поспівав. Все добре, люди люблять, і тепер обличчя гурту міняється. І на 15-й рік, коли ми обсталися без фактично обличчя гурту, ми з Вітю боялися, що ми припинимо все. Ми все втратимо, ми були в цьому впевнені. Ми так цього боялися, це був страх Божий. Ну, читайте, такий доробок і все втратити за одну секунду, бо одна людина, яка не написала ці пісні, ну, але до неї приліплена вся слава. І ми зрозуміли, що не можна передавати свій доробок у публічній площині третім особам, бо тоді не ти керуєш своїм надбанням. З усією повагою до всіх учасників процесу, ми маємо при собі залишати своє надбання. Хоча я взагалі не співала, я все собі брала 2 дівчат, я розуміла, що я мушу, і Вітя мусив виспівуватися, і ми дуже багато вклали, щоб перевчити публіку, що Вітя має право сам співати в Рукаші. І нам дотепер прилітає за те, що Вітя співає. Ну, але це працює, і ми продовжуємо попри цей супротив. І тому, тільки тому, і без іншої причини, якщо б не було цього болісного досвіду, що ми зрозуміли, як це втратити все і заново фактично починати будувати бренд, я мусила ставати обличчям Анці і брати собі просто дівчат, які гарно співають. Ми працюємо, і за ці 10 років Анці, от тепер буде в кінці серпня 10 років, не раз уже склад змінився. Ну, ніколи для мене це не було небезпека, коли хтось уходив, тому що гурт продовжує працювати. Тому що навіть я обличчя закривала дівчат, тому що ми за ідеї, а не за персоналії. Саме головне, як у Рукаша, так і в Анці, це цінності, це робота з нашою спадщиною, це якесь творче бачення. Аж ніяк не люди, і не я, наприклад, навіть, або Віктор. Я дуже буду за, якщо, наприклад, мене замістять у гурті Анця інші співачки або мої дочки, але проект із цими цінностями буде продовжувати жити. Мені навіть це цікавіше продовжувати в такому форматі групи, а чим мені ставати лідеркою думок, зіркою. Мені цікаво, щоб цінності продовжували впливати на суспільство.
0: Ну, а чому Анця? Це були ще якісь другі варіації назви?
1: Цю назву Віктор. Ми гуляли там в Кушниці, дуже полюбив Анця Кушницька. І спочатку запропонував цю назву групі, якій ми певний період допомагали. Це була гурт-станція Шафраніша. Вони навіть виступили з цією назвою гурт Анця, але там грали чоловіки. Дуже Віктору це слово любилося, навірно, тому що його бабу звали Анця, і мою теж бабку покійну звали Анця. І коли ми створювали Спочатку Рокаш оркестра, який потім трансформувався у менший склад. Вітя зразу дав йому назву Анця, бо в нього це було таке, знаєте, такий бзик в голові, що Анця, оце назва сама гарна для закарпатського гурту.
0: Ну, на файно, так показово.
1: Но а, раз да, нас да. Один клієнт, котрий запросив нас виступити на своєму заході перед студентами, вийшов на сцену, сказав, що дуже файні у вас співанки, і ви файні, все у вас файно, або назву замініть, бо у вас така назва, як у моєї баби в селі. Це не файна назва для сценічного гурту.
0: Це вказує на його недалекость, тому що... Щоб люди самі можуть гордити своїми іменами, чомусь ганьбляться. Ну, все ще пішло майже як із давніших часів, що коли переходив скоро по-руськи, бо говориш по-гуканськи.
1: По-сільськи.
0: На по-сільськи.
1: Да. Я таке бачу, до речі, вихідців із села, які цим комплексують. Я, напевно, не жила в селі, ну, або я не отримала цього знецінення за сільське походження, бо я, ну, я жила в селі. А я навпаки цим дуже пишаюся. Я всюди кажу, що я з Із і все. І коли деякі жінки кажуть, що з дівушки не можеш вивезти село, Боже, та й не треба. Не дай Бог.
0: Тут кого говорить, як правило.
1: Що кого болить, той про.
0: А як? То не є, то наоборот, гордості.
1: Так.
0: Місце все любив, не був голова землячества київського, такі Бідзілля, Микола Бідзілля. Ну, от коли він там виходить на київські канали і по-нашому говорить, чоловік не ганьбився нігде. Не у вас лекторат, ваші фанати не були жінками, це були чоловіків много, діточок, кого приймав ваш уже репертуар до душі.
1: По-первах, я дуже відчувала, що чоловіча аудиторія з'явилася. Тому що в Рокаша це були дорослі люди і чоловіки, ну, такі любителі рок-н-ролу. А тут іменно почалися компліменти такі фізичним особливостям жінок.
0: Ну, то ясно.
1: Перебачте за фіглі.
0: Ну,
1: а тепер уже, коли я перестала акцентувати на зовнішності, коли я пройшла певні вже життєві трансформації, коли вже мені там стукнуло за 40, і я почала розуміти, що молодість, краса – це діло переходяще, а любов до себе і самоцінність жінки повинна бути з нами все життя, я почала себе по-іншому розкривати і вже бачу навколо себе подібних до себе жінок дорослого віку. Я дуже сильно радуюся, що я можу їх надихати, бо вони мені про це говорять. І це не така вузька ніша, як любителі поціновувачі закарпатської національної культури, русинської мови, нашого фольклору. Це ширша ніша. Но все рівно я через ці меседжі жіночої самоцінності, реалізації, я доношу і пропагую наші закарпатські національні цінності. Тому я якби таким чином розширюю серед свідомої дорослої аудиторії нашу культуру, яку треба любити, цінувати. Тим більше в наших піснях дуже багато жіночого життя, жіночої травми, болю, бо вони виспівували це через пісні, бо не було тоді психологів, а попове все не розкажеш.
0: Я зараз то питаю, що я на це все не задумував.
1: Ну, я в тому бачу багато свого. І, до речі, у своїх піснях сама кажу таке, про що я не розкажу у житті. Но ці всі пісні – це моя біографія.
0: Частину того, що ви співаєте, це трансформовані народні співанки. «Червена ружа» у вас дуже шикарно подана. А ще які є?
1: «Червена ружа» в нас видозмінена музика, це вже вітні впливи. Віктор любить переписати мелодію, лишити народні тексти. Текстова частина – це моя. Я завжди пишу, що музика Віктора Янцо, слова народні в редакції Ірини Янцо в більшій чи меншій мірі. І мені дуже так уже лягає на душу дописувати строфи, яких не вистачає. У народному стилі, наприклад, тепер у Віті вийшла пісня «Пой, Маріко, танцювати», і там він розкриває мені збірник на сторінці на високій полонині «Пасло вівців 300, пой, Маріко, танцювати, куплю ти монисто». Я вже все 300 переробляю на не вівців, а на просто 300. І там вже в нас приспів «Пой, Маріко, танцювати куплю ти монисто, хоч би було в тебе троє, хоч би було 300». Тобто на основі народного якось так переіначується і народжується вже такий актуальний, чіпляючий текст. Тому що про вівців не всім цікаво. Всім цікаво про любов. І я думаю, я маю на це право, тому що любе народне мистецтво, любі тексти, вони їм притаманна варіативність.
0: Коли народна співанка має три варіанти, це нормально. Але коли рокар зробить свій варіант, то вже чомусь щось не так.
1: Так, так. Це нам часто закидають, але це природній процес. І правильно. Ми є учасники цього процесу. Розвиток фольклору, його трансформація, його переосмислення у різних епохи, це нормально, і я вважаю, що ми маємо на це повне право.
0: Ваші співанки, це, як правило, музика і слова ваші з Вітьом. Я за цього.
1: Нам, до речі, дуже багато присилають сучасні автори закарпатські. Нам вкрай рідко відгукується така творчість авторська, тому що якось в нас зашите це таке сприйняття закарпатської бесіди. Якщо ви замітили, я не дуже в побуті послуговуюся русинською бесідою, тому що зі мною батьки не розмовляли в дитинстві русинською бесідою, тільки бабка. Вони вчилися у Львові, вони вважали, що вони передають дитині літературну мову, і це, в принципі, добре, тому що я, поїхавши у Львів, у Київ, я розмовляла без акценту, добре вступала в інститути з українською мовою. Свого роду це добре. Це факт, що багато наших людей асимілювалися, українізувалися, але для мене русинська мова, як група закарпатських говорів, русинська та закарпатська і лемківська народна пісня є дуже великою світоглядною цінністю, такою, як, напевно, якісь реліквії сімейні, як спадщина, як сімейний фотоальбом, який дуже боїшся втратити, як якась така основа життєва, і я на її основі будую вже свій весь світогляд, і я це коріння, от його усвідомлення для мене дуже важливо. От саме в такій формі я перейняла закарпатську бесіду і закарпатські вірші, тобто в народно-пісенні. І вони в мені живуть у такому ритмі, у такій формі. В закарпатських музичних діалектів є дуже багато. Є карічка, є ревана, просто коломийка, є регіонів, багато районів у Закарпатті. Мені достатньо уже оцієї метроритміки, оцих зворотів. Я у них, як в каноні, є інтегрована і лише всередині них відчуваю себе творчо реалізованою, вільною. І коли починають писати по-русински, допустим, а де раз вийшов їм схожий на студень, позиром Фатюгорі берегом іде, на голові калап мушивши, як груди, землі його невидко увидів мене, уже для мене воно не лягає на пісню. І це цікаво,
0: ну,
1: це цінно.
0: Це можна співати.
1: Так, ну воно мені не відгукується. Я хотіла описати, що я проживаю внутрі такої парадигми, і мені в ній комфортно, мені в ній натхнено. І крайне рідко, але буває, ми запозичуємо авторські тексти. Зокрема, в нас є три пісні на слова чучки. Угу. Це пісня. Перша була «Я люблю гной». І коли ми, до речі, заспівали про гной, ми з Вітьом так сміялися істерично. Як можна дозволити собі випустити таку пісню? Це ж бред. Люди, що про нас скажуть люди? Ні, ми хочемо цю пісню. Перша була пісня «Гной», друга пісня була «Чом та чом», і третя була пісня на слова чучки «Хвала винограда». Це... Мені здається, було виконано досить органічно. Також у Віктора є пісня «Чорний кавіль».
0: Угу. Рожка.
1: Так, на слова Рожка. Але нам дуже часто присилають авторські тексти закарпатські поети. Але всі ці тексти ми брали самі. А коли люди присилають, я їм кажу, вибачте, ми дякуємо за пропозицію, але дотепер ні один текст, хто нам присилав, нам не відгукнувся. О, люди деякі ображаються. Наприклад, один чоловік виставив пісню і з таким супровідом цю пісню не прийняв рокаш. Боже, ну тепер рокаш поганий. Та не в тому справа, ні, прийняв чи не прийняв. Творчість – це все на відчуттях, там логікою нічого не поясниш. І, по-друге, ми займаємося творчістю, ви знаєте, ми робимо на роботі звітів, ми пашемо, як і шуки. Ми, от зараз він на роботі, він монтує кухню чи строїть, щось там стройку.
0: Я знав, я якраз читав, що друга ваша професія – це дизайнер, так?
1: Вітя дуже багато робить просто фізично. Ми заробляємо гроші не музикою, і хоча б в цьому полі ми маємо робити то, що нам лягає на душу, що відгукується, що нас надихає.
0: Однозначно, так. Все дуже добре, що пояснили людям, многі з них будуть чутися, тому що многі з них були і героями нашої передачі. Ага. Дримба, мені щось страшно полюбила ця співанка, яку її написав.
1: Музика Вітьова, вона, по-перше, з речитатива. А я собі дримбу куплю. Це рідкісна пісня.
0: Я бачив, у вас до пару співанок, де такої, як щиталки рахуваються.
1: Так, як реп трошки. Зазвичай Вітя пише музику, а потім я під цю музику підбираю потрібного набору складів тексти. А зараз був такий текст у мене. Він був авторський, но в народному стилі. Ми з Василем на весіллі, весело весіли. Така алітерація. І кажу, давай, ану, щось доповнимо сюди. І там не дримбай, не достання дримбати. Ну, це таке, як у дичини з дзвіниці, дзвонять дзвони. Ну, тобто, нагромадження цих приголосних, такі, якби, бавки трошки текстові. І він це доповнив гарною такою, трошечки орієнтальною такою музикою, східними мотивами. І воно так класно зайшло.
0: Зайшло. І ви позирав у дримбу ще коснуєте, по-моєму, мамка із Карпат, так. Там теж йде. Ну, ви любите сам звук дримби?
1: Я купила цю дримбу десь на перевалі за 150 гривень. Дуже вона мені цурконіла, вона якась така не дуже файна дримба. Ледве я змогла її записати. І тепер вже пару тижнів тому була на фестивалі «Цвіт папороті», і чоловік дримбар мені показав пару дримб, я собі вибрала ноту, і ми домовилися, що він мені зробить таку правдиву дримбу, щоб я хоча б нею оволоділа, бо вже Бог велів. Мені подобається звук дримби, але я би не сказала, що вона мені є дуже комфортна як інструмент. Вона якось так резонує. І це завжди небезпека, вибачте, защепити губу, вона мене царапає, і треба добре оволодіти нею. Але вона дуже така для мене, якась така гірська, древня і якась першоосновна.

0: в цьому стилі Дизі робите і співаєте, тому що коли побзираєш ваших пару кліпу, нараз щось таке демонологічне, містичне, по соркані вийшли. І костюми, де ви підбираєте? Ну, вони такі унікальні костюми.
1: Я на то не вчилася, але це все мій смак. Комбіную сама на основі, наприклад, подала нам ідею така Ліля Братусь, вона з Ужгорода, дизайнерка. Вона мені показала перший раз, як вона робить костюми з різних елементів, які потім ми можемо поєднувати у безлічі різних комбінацій. І вона мені дала цю ідею і пустила у світ із цим набором, зробила нам такі спідниці, бахрому, такі якісь чепчики, щось. І я вже, доповнюю то кривульками, то окулярами, то якісь накидки. І беру от кожен цей елемент, якось переосмислюю. І це для мене теж свого роду творчість. І поступово воно мені почало вдаватися. Куплю гуні, тоді якісь рожки, щось, буси такі. І воно мені цікаво.
0: Нагадують мені на Роздво, коли колядують оці гуні, іменно гуцульський той регіон, бо воно тіні забутих предків
1: позирає. Дуже люблю цей
0: фільм. Я чому звідав вас за ваш лекторат, тому що от уже жони й ворожать. Ну, напередово красна музика і то так приворожує, дійсно.
1: Напевно, це ісходить від моєго альтер-его внутрішнього. Коли я ж довгий час була не на сцені. Тоді вийшла, коли на сцену, я за собою замітила, що на сцені я собі можу дозволити набагато інші речі, ніж я дозволяю собі в житті. Причому я ніколи не вупила паленку, нич, я ніколи от чогось такого собі в житті, напевно, і на сцені, ну, мені це не властиво. Я п'ю пиво безалкогольне, просто бо мені подобається смак. Тобто, я туди виходжу на сцену, як відкриваю портал в якесь заборонене самою собі поведінку, якусь таку первісну, чи якусь, може, в мене десь були такі пращурки, які то все знали, відали.
0: От ну, знаєте, такої ще язичницького, того, тої давності язичницької, коли наші люди молилися дійсно тим язичницьким богам і в якійсь мірі от, були самі ближе до природи. Якусь воду туди копали, і воно унесли з тієї, дійсно дуже вдалося, ну, унесли її, то демонструєте.
1: Я думаю, що це є в мені, якийсь оце все, мій світогляд культурний, але от Міша Дорогович, з яким ми тепер робили фотопроект, він мені це формалізував. Він каже, я роблю, як відчуваю. Тобто, не основуючись на якихось знаннях.
0: Не раціо, а якраз іменно емоції.
1: Не думками, не формулюваннями, а отакими своїми відчуттями. Хочу одягнути оце, а не це. Хочу таке слово, а не таке. А от так я категорично не відчуваю. І от такий образ я не вдіну. І таке аранжування не затверджу. А чому? Не можу пояснити, але ні. Або ай.
0: Тема війни. Найшов їм до пекла. Як появилася ця співанка? Вона дуже мені це полюбила. Так не фальшиво, патріотично. Що наші люди говорять, коли це на берегу, там, куди мацкаря загнати. Як це появило?
1: І коли? Я думаю, що, як я вже казала, всі мої тексти в якійсь мірі знаходять мою щирість. Я співаю про себе. І тоді всі ми були в шокові, всі ми плакали, всі ми боялися. Це дуже було жахливо. Ну, для нас, Богу дякуємо, що ми в Закарпатті можемо жити, дихати і спати. Але тоді в момент шоку воно переробилося у такі слова, і просто захотілося їх висловити. Ми на початку війни цю пісню співали на концертах. Потім відчули, що людям треба позитив.
0: Щось друге.
1: Що людям треба не концентруватися на цій біді, про яку ми всі знаємо, про яку і так бачимо у інформаційному полі все. Перестала концентрувати інформацію, яку я транслюю на цьому. не дочекаєтеся.
0: Та у вас є співанка «Дубе».
1: То пісня про те, що хвилює всіх дівчат, би удачно вийти заміж, би стати, як казала моя бабка, на ухтема у дівах. Але тоді в нас на ту минуту була одна ця пісня записана, коли ми їхали на екопікнік «Чисто де» і хотіли якусь із ним колаборацію зробити. Можливо, вона десь притягнута за вуха, тому що пісня не має нічого спільного з екологічною тематикою. Ця тема чистоти карпатських річок, вона мене дуже боліла, бо ми живемо на березі річки. І коли там в Мукачеві я жила на березі Латориці, і тепер на березі Визниці живу, вода підніметься, і за коріння зачепляться всі кульки. Або ми коли прийшли у центр Колочави з чоловіком, з дітьми, і, пожалуйста, по центру річки, аби вода забрала мішок із мусором. Це ужас! Ці береги у смітті. Ця тема мене все життя дуже сильно хвилювала. І коли я побачила цих людей, 200 чоловік із усієї України, вони прийшли прибирати нашу Закарпатську річку, я хотіла їм усім класти пам'ятник. Хотіла дуже якось долучитися до цього проєкту, якось його підтримати, який починав Рома Жук. До речі, він нам знімав кліп «Колискова». Ми з ним тоді були знайомі. Потім ми ще з Ромою зробили проєкт про Ірину Галай. Після того, як вона зійшла на Еверест, то моя сусідка, ми поїхали на Ловачку біля Мукачева, і вона сходила на Ловачку і розповідала про свій досвід підкорення світової вершини. Там теж був Роман Жук. І тепер вже його жінка Олена продовжує цю історію. Долучилася вже до цього і моя невістка. Там вона працює в цьому «Чисто де» в організації. Та й дуже я хотіла це підтримати, і тому вийшла ця пісня. Вона не дуже здобула популярність. Не знаю, бо хіт – це завжди непередбачувано, але треба продовжувати цей шлях. Дякую цим людям, що вони з нього не сходяться. Дуже-дуже важливо.

0: А які співанки от здобули ту популярність, якою б воно, якою б хотіли?
1: Напевно, популярність – це не є моя ціль, той момент, коли я роблю співанку. Моя ціль – це висловити себе у той спосіб, який є в мене в душі, який мені, який я вважаю за потрібне, створити такий твір, який би влаштовував мене з мистецької, з якоїсь такої внутрішньої точки зору. Коли він стає популярний серед людей, звісно, це мене надихає. Но якщо він і навіть не стає популярним, ну я знаю, що це круто, чітко зроблено, до яку випадку, наприклад, з піснею «Таткова любов» для Рокаша я написала текст про чоловіка загиблого нашої слухачки. І ми зняли дуже якісний кліп на цю пісню. Ця пісня – одна з найменш популярних пісень Рокаша. Но я настільки щаслива, що я її зробила, от в такому виді, який він є. І слова, і музика мені подобається, чудова музика, і кліп. І мені дзвонили, іменно після цього кліпа, багато людей, музикантів, і казали, що дуже крута робота. Ну, але зовсім не популярна. І вона мене цілком устраює. Я щаслива, що ми її створили. Було декілька таких пісень за історію Ансі, які давали нам наступний крок. Одна з них була пісня «Вівці» гурту «Рокаш», яку ми переспівали у дівчачому виконанні. І вона якось зробила перший такий поступ. Потім була пісня «Анцю до танцю», яку, Боже, як то було давно. Коли мені було 35 років, мені прислали її рано. Ми з Вітєю пішли на балкон, зняли лірик-відео. Я навіть не мала час краситися, замотала лице хустиною, закрила, всі кажуть, що за такий сюрреалізм, то просто ми не мали час. І зробили такий кліп, і воно пішло. І ця пісня одна з дотепер з тих, які інші виконавці багато переспівують. І на фестивалях, і в колективах, і в дитячих колективах, «Анцю до танцю». Потім була пісня «Дримба», яка у Фейсбуку за один день 500 тисяч здобула, стільки коментарів і таких різних, і хороших, і поганих, що я подумала, слава – це не тільки оплески, слава – це і хейт, але це дало нам розширення. І ця пісня принесла нам перемогу в конкурсі Ukrainian Song Project на Арена Львів у 2021 році. Вона дуже добре дала нам поштовх. А потім пісня «Мамка із Карпат» рік тому написана. До неї привів такий ланцюжок подій, що я написала в програму «Моя найкраща оселя» на телеканалі ТЕТ. А кастинг-менеджер цієї програми запросив мене на «Супермаму». «Моя найкраща оселя» мені не дала нічого, а «Супермама» мені дала все. І натхнення для створення пісні «Мамка із Карпат». В поїзді, як я їхала із зйомок «Супермами», я написала цю пісню, Вітя її дуже гарно зробив. До речі, «Мамка із Карпат» – це перша моя пісня і слова, і музика. І ці слова, які я, до речі, куплет почула на дитячому конкурсі, коли я була в школі. «Капуста, капуста, самі каралаби, ужуроцькі легіні, самі криві лаби». Це є просто, це я чула не в збірнику, не від людей, а на сцені у конкурсі дитячої пісні від моєї подружки Мар'яни Болихан. І ці слова, вони так зачепили людей, хоча вони трошки... Які токсичні слова, що ти не поважаєш ужгородських легінів. Але вони одночасно і зробили нам
0: це все. Це фігля, розумієте? Так, ну, так, так. Прийнялося. Я не думав, що когось серйозно прийняв, що там вже якісь претензії у вас до хлопців.
1: Ну воно, але вся народна творчість має чи травму, чи токсичність. Правда. І це треба сприймати просто як якийсь наш... сповідь душі закарпатської. І ця пісня, вона дала нам розширення. Після того зі мною почали фотографуватися люди. А до того, ні, до того я була маргінальний такий проект, який, ну, займається клуб, який ловить метеликів.

0: Концерт, а 24 ранку в готелі після концерту проснулися від вибухів. Це був шок. Це було не від нашої національної ідентичності. А перед тим Віктор, коли починав рокаш, теж мав пісні іноземними мовами. Це був період пошуку. Була пісня українською мовою, була пісня французькою, латинською. Доки ми прийшли до пісні «Вінко червоноє», і тоді ми знали вже, що ми будемо робити, і це нам 100% відгукнулося.
1: Що плануєте зробити на майбутнє? Близько, далі? От щось, якісь такі плани, що от є вашу мрію?
0: Кажуть, що про плани, якщо розкажеш, то вже їхня енергія втратиться.
1: Розуміло.
0: В нас є заявлені плани. Це концерт великий до 10-річчя Ансі та 18-річчя Рокаша.
1: То в замку
0: хочете? В Мукачівському замку. Ми хочемо, щоб там був оркестр. Ми туди інвестуємо всі наші заощадження. Не то, що всі, але робимо його своїми силами. Ставимо сцену, світло, звукорежисера запрошуємо, оркеструємо додаткові твори Анці. Хочемо зробити гарну подію, хочемо це зняти і записати, щоб був цей контент як підсумок нашого творчого шляху за цей період. Багато є ідей. І це мене найбільше радує, що є натхнення, є енергія на якісь творчі плани, і є впевненість, що вони будуть втілені і що вони будуть потрібні людям. Я собі поставила точку цей концерт, тому що коли в мене є ціль, мені легше видавати, якщо ви помітили, ми багато пісень, кліпів зараз видаємо в підтримку цього концерту. Він мене мотивує, бо в мене такий характер. Коли я не маю якогось дедлайна, то я розслабляюся. Коли цей концерт ми здійснимо, ми випустимо відеоматеріал про цей концерт, завершимо цей пост-піар, я буду ставити і заявляти перед людьми свою нову, наступну ціль. Маю таку ціль, маю певну таку сформовану думку, в якому напрямку вона буде. Це буде пов'язано з культурою Закарпаття, буде пов'язано із носіями національної спадщини, автентичними. Воно продовжує формуватися в моїй голові, і я буду продовжувати, не хочу просто ділитися планами, щоб вони залишалися у вигляді енергії всередині мене.
1: Ну, треба, будемо чекати. Тепер ще я вас не можу не зазвідати за ваших діточок. Я їх видів перший раз у кліпі «Безки до Мішла», як вони дві заграли, і це дійсно була дуже файна ідея. Ну, розкажіть, це вони хочуть іти вашим путем. Чи мав якісь другі таланти?
0: Вони, я думаю, ростуть у нетиповій сім'ї, для яких є музика як професія, образотворче мистецтво як професія – це норма. Тому що для мене піти в професію творчу – це був переступити через себе. Я перший раз поступила на економічний факультет. Доки я побачила в своєму інституті ще творчу кафедру, і доки я наважилася сказати батькам, а що, якщо я піду на художника, як це вообще, чи це можна, чи це не є погано, чи це не надійно. І вже коли йшла наша дочка поступати, вона хотіла на книжкову ілюстрацію, але в нас не було в Закарпатті книжкової ілюстрації, то вона пішла на живопис. Ми ходили у Львів дивитися на друкарський інститут. Він, вроді, тепер приєднаний до іншого закладу, але ми боялися в цей час давати дитину у Львів або в Київ. Ми би по-любому дали, якби не ці обставини. Але книжкова ілюстрація її знайшла. Вона дуже любить читати, і вона вже ілюструє свою третю книгу для дітей. І також вона дуже сильно, як основу, використовує наші закарпатські цінності, образи. Вона надихається творчістю Володимира Микити. Я дуже рада, що за півроку до смерті Володимира Микити нам вдалося повести Марічку до нього. Вона показала Володимиру Васильовичу
1: свої роботи,
0: і він їй дав настанови. Вона сказала, що вона надихається його творчістю. Це видно вже в її картинах. вона вже мала виставку, їздить на плен.

0: не в одній груповій виставці взяла участь. І доки ми маємо можливість, ми її мотивуємо розвивати свій талант. І дуже радуємося, що вона бачить натхнення також в Закарпатті. Це свого роду продовження нашого шляху, просто не в музичному, а в образотворчому мистецтві. Хоча ми дали дітям можливість здобути і музичну, і образотворчу освіту. Марічка закінчила музичну школу по класу вокалу, закінчила художню школу. Іванка наша, буде їй тепер 13 років, вона навчається в музичній школі. До образотворчої складової вона не дуже тяжіє, але в музиці вона має нейрони такі, як Віктор. Вона має абсолютний слух, дуже чисто співає. І поки що ми їй, ну не то, що поки що, ми в принципі дітям не нав'язуємо свого естетичного та культурного профілю. Поки що ми даємо їй повну свободу Іванці не направляти її, бо вона підліток. Хочеться вірити, що вона також знайде свій шлях у творчій самореалізації, незалежно від того, обере вона творчу професію чи ні. Тому що творчість, вона наділяє життя задоволенням. Вона інколи говорить про те, що може вона буде фотографувати. Музика для неї – це щось таке рядове. Вона не бачить у цьому якоїсь творчості. Можливо, вона навіть відчуває тиск, що в неї батьки досягли певного успіху в музиці і не хоче туди йти. Побачимо. Побачимо. Насправді не очікуємо від дітей чогось, а тільки хочемо надати їм відчуття безпеки, підтримки. Якщо вони можуть наші здобутки якось використати, то ми будемо раді.
1: Що б ви пожадали русинам світу? Тому що ЛМФМ – це радіо русинів многих держав. І ми дуже раді, що маємо для многих держав, єдного народу, маємо таке мас-медіа. Що б ви пожадали цим усім людям?
0: Я, до речі, не сказала про те, що я лемкиня за походженням. Моя мама повністю лемкиня. Мій дідо із села Вислік Великий був депортований, а моя бабка із села Мощанець поряд, це два села через гору, в 46-му році. Вони були виселені насильно. І наші родичі з прізвищем моєї мами, прізвище мого дідика Лапічак, Лапічак Михайло Іванович, прізвище моєї бабусі Гринда Ганна Теодорівна. І родичі дідуся, вони там біля Гданська переселялися. Там є люди з таким прізвищем.
1: На чужину їх висадили туди.
0: Ми були на ватрах уже. Я думаю, у всіх ватрах ми були. І, звісно, в Монастириськах не раз. В Ждині були, в Михайлові. Там під Балтійським морем на чужині. Дуже для мене важлива ця тема лемківської ідентичності. І я була у селі, звідки мій дідо, знайшла його хижу, наполовину вже криша впала, але я з дітьми пішла 2 роки тому, і вони бачили там, звідки наш дідо, і о, яка тут велика хижа на 5 кімнат, і її відібрали. Ну, мій дідо мав цю травму, я її знаю не з книжок, цю лемківську травму. Побувавши на цих всіх лемківських фестивалях, бачу розрізненість між ними на якихось таких моментах, коли мені навіть писали після того фестивалю, ви недостатньо чітко задекларували, ви є підкарпатська русинка, чи ви є українка, чи ви є лемкиня, чи ви автохтонниця, чи ви хто. Це все, мені здається, це більше про розбрат, ніж про об'єднання. Я би хотіла побажати русинам всього світу не термінології, а суті, об'єднання і знаходження точок дотику. а не точок, на яких ми можемо всі посважати. Тому що фактично є наша мова, є наша бесіда, ми її хоснуємо кожен у свій спосіб. Хтось хоснує її в побутовому, в бесіді. Я в піснях її теж докладаюся, розвиваю. Я її дуже ціную, нашу русинську бесіду. Я досліджую її, я хочу її поняти. Вона для мене є цінна. Це основа мого світогляду. Як би ви це явище не назвали, воно є, воно існує, воно для нас рідне, воно для нас цінне, і воно не зміниться від того, як ви, який термін ви його назвете. І ми всі є носії або вихідці з одної культури. Вона і зараз продовжує завдяки вашим, завдяки нашим зусиллям розвиватися. І я думаю, що ми маємо в чому бути єдині. Я цього хочу побажати русинам, українцям із Закарпаття, кодифікованим і некодифікованим, і русинам, і українцям, русинам-лемкам, всім об'єднання і бути заодно. Я думаю, що такий шлях нам дасть більше розвитку, чим посваритися і кожен по своїх кутках робити щось дрібне. Давайте краще об'єднаємося і будемо сильні.
1: Ну, ви молодець. Я думаю собі, що десь в якоїсь мірі ваша Анця усьому поможе. Тому що коли ви співаєте, у мене таке чувство, що ви ворожите. Так що ворожіть теж добрий.
0: Ми світлі відьми.
1: Ви світлі, ми посоркані. Дякую.
0: Дякую вам.

Як сотворив Господь землю, небо і місяці зорі, горе, ліси, звірі, птахи, ти воду у морі. Та де Господь сотворитель, створив міста і днину.

Бог рослин і звірів учить мене п'янкої віри, релігії ночей весінніх, коли праперні у кипінні. У вічній зміні все незмінні. Релігії ночей кипучих, коли гримлять рослинні тучі. Релігії ночей кипучих, коли гримлять рослинні тучі. Зелений Бог буяння зросту зітре на попіл мої кості, щоб виростало, щоб кипіло

0: Jest četver 20. srpnja augusta 2026. roka. A na noviny rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Včera v Korliciach upamiatnili 84. ročnicu likvidácie Korlického getta. Події začalися в поутні при пам'ятнику при вулиці Кшиві і вулиці Стражацькій. На місці, зв'язаному з трагічною історією горлицьких жодів, відбувся апель пам'яті. Подію попровадив доктор Лукаш Поломський з товариства «Сандецький штетл». Серед учасників були мечанчома бургомайстер Горлиць Рафал Кукла і віцестароста горлицького повіту Марчін Кшемійський. Korlické getto było stworzone niemieckimi okupantami w żółtym oktobri 1941 roku. Trafiło do niego 3,5 tysiąca miejscowych Żydów, a też osoby peresylane z okolicznych miejscowości. Najtragiczniejsze podzieje rozegrały się w sierpniu-augustie 1942 roku. Między 14 i 19 sierpnia-augusta Niemcy prowadzili egzekucje. Zamordowanych w tym czasie było około 900 osób. Reszta była deportowana do niemieckiego łagru śmierci w Pełszcy. W upamiętnieniach wzięli uczest osoby duchowne. Medzeńczoma paro grekokatolickiej parochii Preobrażenia Ospodniego w Korliciach otec Witalij Bojko. W dniach 15-16 sierpnia-augusta w Szaszowie Bardejowskiego Okresu odbył się tradycyjny archieparchialny odpust na prestnik uspienia Preświatej Bohorodyci za nowym stylom. Sobotni program począł przy wydaniu putnikiu, które szli do Szaszowa i pisze z Bardejowa. Na tej puty brał uczest i wysokoproświeszczenny władoka Jona Maksym, preaszyłski archiepiskop i metropolita. Ołownym punktem odpustu była niedzielna liturgia. Перед літургією відбув ще обряд нового коронування чудотворної ікони Пресвятої Богородиці з Шашової при нагоді 320-ї річниці її слезіння одновленими корунками. Подля доступних історичних записів, то та ікона в 1706 році слезила кроваву слезу з букв «Ісус Христос» в часи мохтожнів. Від 1845 року в Шашові відбуваються кожного року відпусто при нагоді праздника Успіння Пресвятої Богородиці. В днях 26-30 серпня августа в заботково-дерев'яних об'єктах Низького і Сандецького Бескидію відбудеться фестиваль «Музика заклята в дереві». Концерти будуть організовані мечанчома в церквах в П'ятони і Верхомли Великі, Мажерські загороді Воси, при гостелі в Санкові та в амфітеатрі в Восові. В програмі події знайшлися артисти, які репрезентують різну музичну гатунку, від музики, інспірованої традицією Карпат і фольклором, по сучасну альтернативну музику і поп. Фестиваль отворить дверні гори, а під час дальших днів виступлять меченчома Войтек Шуманський, Тула і Волоші. Події товаришити будуть тіж варштати ремесла, презентації регіональних страв, дегустації локальних продуктів і жіла. Кожна з подій має бути нагодом, щоб опознати виняткове дідництво шляку дерев'яної архітектури в Малопольщі. Всього концерту суд безплатно. Греко-католицьке архієпископство в Пряшові почне велику реновацію Катедрального собору Святого Йоанна Хрестителя і Єпископського палацу. Обновлення національних культурних пам'яток в сумі майже 1,5 мільйона євро представлює одну з найвизначніших інвестицій до охорони історичної дідовизни в Пряшові за останні роки. Реалізація проєкту є напланована на період 24 місяців. Головним цілем проєкту є заховати, відновити і сприступнити дві визначні культурні пам'ятки, котрі належать до історичного центру Пряшова. Собор Святого Йоанна Хрестителя належить між найстаршу і найчинніше сакральну будову в Пряшові. Його історія сягає аж до 14 століття. Пошідня велика реновація цього комплексу собору і палацу проходила в роках 1994-1995.
1: То були новини Радія ЛМФМ.

Уж минула яр и лито, зашел теплый час. Уж ходит радість вітом, уж ей не є в нас.

zahleda v to brán. Судять, а він вірив в Бога власним відчуттям.

0: Dialem FM.
1: Jest četver 20. srpnja augusta 2026. roka. A na noviny rady Dialem FM prosit Olena Stefanovská. Вчера в Горлицях упам'ятнили 84-ту річницю ліквідації Горлицького гетта. Події почалися в поутні при пам'ятнику при вулиці Кшиві і вулиці Стражацькій. На місці, зв'язаному з трагічною історією горлицьких жодів, відбувся апель пам'яті. Подію попровадив доктор Лукаш Поломський з товариства «Сандецький штетль». Серед учасників були мечанчома бургомайстер Горлиць Рахав Кукла і віце-староста горлицького повіту Марчин Кшемійський. Горлицьке гетто було створене німецькими окупантами в жовтному октябрі 1941 року. Трафило до нього 3,5 тисяча місцевих жодів, а ті ж особи переселено з околичних місцевостей. Найтрагічніші події розігралися в серпні-августі 1942 року. Між 14 і 19 серпня-августа німці провели екзекуції. Замордуваних в тому часі було коло 900 осіб. Решта була депортувана до німецького лагеру смерті в Пеушці. В упам'ятненнях взяли участь особи духовно. Між іншими пара греко-католицької парохії Преображення Господнього в Горлицях отець Віталій Бойко. В днях 15-16 серпня-августа в Шашові Бердеївського окресу відбувся традиційний архієпархіальний відпуст на пресник Успіння Пресвятої Богородиці за новим стилом. Суботній програм почав привітанням путників, котрі йшли до Шашової піше з Бердеєва. На тій путі брав участь і високопросвячений владока Йона Максим, пряшівський архієпископ і митрополита. Головним пунктом відпусту була недільна літургія. Перед літургієм відбувся обряд нового коронування чудотворної ікони Пресвятої Богородиці з Шашової при нагоді 320-ї річниці її слезіння одновленими корунками. Подля доступних історичних записів, то та ікона в 1706 році слезила кроваву слезу з букв «Ісус Христос» в час семох тижнів. Від 1845 року в Шашові відбуваються кожного року відпусто при нагоді праздника Успіння Пресвятої Богородиці. В днях 26-30 серпня августа в забудково-дерев'яних об'єктах Низького і Сандецького Бескидію відбудеться фестиваль «Музика заклята в дереві». Концерти будуть організовані між іншими в церквах в П'ятони і Верхомли Великі, в Мажарській загороді Воси, при гостелі в Санкові та в амфітеатрі в Восові. В програмі події знайшлися артисти, які репрезентують різну музичну гатунку, від музики, інспірованої традицією Карпат і фольклором, по сучасну альтернативну музику і поп. Фестиваль отвори дверні гора, а під час дальших днів виступлять меченчома Войтек Шуманський, Тула і Волоші. Події товаришити будуть тіж варштати ремесла, презентації регіональних страв, дегустації локальних продуктів і жіла. Кожна з подій має бути нагодом, щоб опознати виняткове дідництво шляку дерев'яної архітектури в Малопольщі. Вшотко концерту суд безплатно. Греко-католицьке архієпископство в Пряшові почне велику реновацію Катедрального собору Святого Йоанна Хрестителя і Єпископського палацу. Обновлення національних культурних пам'яток в сумі майже 1,5 мільйона євро представлює одну з найвизначніших інвестицій до охорони історичної дідовизни в Пряшові за останні роки. Реалізація проєкту є напланована на період 24 місяців. Головним цілем проєкту є заховати, відновити і сприступнити дві визначні культурні пам'ятки, котрі належать до історичного центру Пряшова. Собор Святого Йоанна Хрестителя належить між найстаршу і найчиннішу сакральну будову в Пряшові. Його історія сягає аж до 14 століття. Пошвітня велика реновація цього комплексу собору і палацу проходила в роках 1994-1995.
0: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Perwozłannej. Andrejku, synoczku, myzerotko, i jeszcze lem nie wyreczesz, a ja w twoich oczkach nadzieję rydnoj tylko widzę. Kiedy cię na służbę prykliczę kraj, wiczy, pidesz, synoczku, prawda, że pidesz? A może i krest ponesty bude trzeba? Ponesesz, synoczku, ponesesz, ponesesz.

0: Христос ся рождає. Вітам вас, милі мої слухачі. При мікрофоні Анна Кирпан. Суд на Лемковині, так і села, же рідко хто там був, окрім його мешканців. Ну, може, іще мешканці сусідних сел. Люди же жили десе дальше, могли отаким селі нигда і не чути. А суд і так і села, о яких чули і в дальших околицях. Власні до таких сел належить знаний курорт, або, як поляки повідають, Здруй – Висова. Для лемків і православних, і греко-католиків Висова продовшитким єст славним утпустовим місцем, бо ту в 1925 році на горі Явір висов'янам явилася Пречиста Діва Марія. Одраз повім же, отоді із Яві побесідуємо за тиждень, а Гнеска далі проводиме бесіду о долях висов'ян, о веселінню з рідного села, о початках життя на новім місці. На новім місці маме на увазі Тернопільську область. Другий ж раз оповідат нам отім Єфросинія Корін, по мужу Кулик. Же вродилася в селі Висова в 1929 році. Корені, як і бівша част висов'ян, на раду свого єгомостя Дуди поїхали до Монастирського району Тернопільської області, жеби вшитки поселилися в єдно село, село Гута, откаль в Польщу виїхали поляки. Але в кінце висов'яне розсипалися, як тот горох по полю. Дакотри же юж не могли терпіти біди, поневіряння, півголодного життя, виїхали до Миколаївської області, на полудне України, де, як повідали, буде їм легше дати свої ради. Ну і так оно і було, було там кус легше, і висов'яне мешкають там і доднес. А пані Єфросинія замешкала в селі Великої Ходачків на захід від Тернополя з родином старшої сестри Гані. Коли гмерла мама, Ганя забрала семилітну Єфроску до себе, в сусідну з Висовом Бліхнарку. Там вона замешкала, коли ся віддала. В родині Коренів було семеро дітей. В 1912 році вродився Іван, в 1915 – Анна, о якій, власні, тепер повіли сме, в 1919 – Семан, понім Тодоска і Катерина, а штогди в 1929-м наша гнешна респондентка Єфросинія. Поні з'явилася на світ в 1934 році найменша сестричка Ольга. Мала прийти на світ іще єдна осма дітина, але ще не судило. Мама і немовля гмерли при пологах. Ганя заступила малій Єфросці маму. І коли по веселінню в 1947 році гмер їх отець в селі Гута, то Єфроска зас пішла до Гані. До неї ж звик і Ганин чоловік Петро, і діти Ярослав і Марися, яких Єфроска вибавила. Так вона замешкала в Ходачкові, туся пак віддала, і ту жиє доднес. І, власні, ту ми ся стріли, жеби побесідувати. Но то слухайте нашу бесіду.
1: Я в школі ще вчила в Бліхнарці, бо мене Ганя взяла потім до Бліхнарки, до школи. Мене вчив перший учитель Крайкевич, він жив у Висові. Він такий був трохи лемко, трохи поляк, таку мов ту бесіду смішну, але вчив. То я ходила, там була школа така, єдин великий зал, і там в цім залі ще вчили всі діти, поділені на... Бо якщо почала війна, німець наступав на Польщу. То і то мені ще пам'ятаю, то був вересень,
2: 39-й
1: рік. І так почали літаки летіти, а так ми читали, заглядали, от де був Європлян, казали, коли його хто там видів. А то вже війна, вже так, таким звуком, як то тяжке везе. О. Ну і, як повідам, вже почала ходити до школи, то так, як було ще Польща така. Потім де, в третім, четвертій, вже нас час по-русски. Я співала «Страна моя родная».
2: Так?
1: Так.
2: То коли?
1: А було? Який то був рік? А не, не можу знати.
2: Це рок другий. В якому році пішла ти до школи?
1: Ну, як я з 29-го на 7-му році, 36-му році, в вересню я пішла до школи. То 6-й, 7-й.
2: Ну, 36-му році пішли ти до школи. А коли то ви по-русськися вчили?
1: Ну, це був 42-й. Ну, яка то
2: була? Ну, ви за німців не могли по-русськи вчитися?
1: Ну, не могла. Мусили вони бити. Я так, як пам'ятам, що прийшов такий Букала, так, як з тих партизанів. Ну, але він пізніше прийшов. Ну, а той Майк, що нас вчив. Ну, Майк, ну, пам'ятам того прізвиську. І недовго того було. І ми то співали. Бо я кажу...
2: Руську пісню.
1: І руську, і польську. Я ще польська не згинала. Навчила ще добре гинем, то їхній. І тотом ще навчила. І та, як потім за німців вчила, ще трохи знаю так і тут елементарні тут і букви, і німецьке. А як прийшов той Букала, він ще взяв, не знати, де він ще взяв там в тій Блігнарці, то Україну будував капітальну. Попривозив, де він їх брав, три зуби на хлопчам, на тих кумірчиках. Дівчата синьо-жовті стрічки, всі в косах мусили мати, печатка.
2: То було як форма в школі така?
1: Ну не форма, кажуть, який мав влагали, мав той тризуб причіплений.
2: Угу. Так мусив ходити
1: так
2: до школи?
1: Так мусив ходити до школи. Ну, я не раз то кажу, що я ще в тих школах вчила, як гімназію скінчила. Ну і той же потім я печатка була написано «Запорозька Січ в Блігнарці».
2: Угу.
1: Так, шкільна.
2: Він зробив «Запорозьку Січ в Блігнарці».
1: Так, я він то...
2: То було як якийсь гурток, це як що?
1: Ну, то не було. Ну, він вчив і церковний хор, вчив в школі дітей, що чи належить вчити по-українськи, на українській мові. О. Ну, тут і так само недовго, як він прийшов, не знати, от коли так пішов, ми не знали, де він пішов. Щез. О. Ну, і тут і роки мені ще вже так покута, що я не можу знати, які то роки, бо тут так моментально ще переходило.
2: Цілий час мінялося.
1: Мінялося. На той. Але скінчила тих 7 років, а... В тих гуртках, в тих всяких виставах, в тих співах я там була перша. І так я до кінця свого життя, заки ще жию, заки ходила ліпше, то співала в церковнім хорі.
2: Ту
1: ходачкою, обидвоє ми співали в церковнім хорі. Він, та трохи і ми ходили, як тут і могили відкривали, як посвящували, то по селах ми їздили. І там люди по тих глухих селах, десь там коло за Козовом, десь ми там ходили. Бо там люди ще поділили на православних, на греко-католиків. Ми їх там єднати ходили з тим хором.
2: То фактично ви повіли, що вчилися 7 років, як пішли з 36-м.
1: То я кажу,
2: ви скінчили німецьку школу.
1: Так.
2: Зачали польську, а скінчили німецьку.
1: Бо за те, що я мала твоє свідоцтво, то що на німецькій було по-українськи, а ту по-німецьки. Sehr gut, gut, sehr gut. О, то я тут...
2: Ну, то ви файно ще вчили.
1: Я ще файно, що повідав мені тут делегат, що ти не бійся, ти то можеш поступати. Я могла, не мала я підтримки на тійку. Треба було трошки. О, ти пішла до цього.
2: Підтримкою матеріальною?
1: Так.
2: Підтримкою
1: та
2: від
1: може
2: родини?
1: Може так, якби. Бо потім пішла, тут така є Марина Станчакова з Іщенуна. Бо пішли, то мусили бити документи в сільраді. І там писало, яку освіту хто має. Вибирали, бо мало було тих вчених. Хто мав сім тих кляс, то можна було поступати. О, я могла, мене так і в колгосп зав'язали, і мене хотіли вислати на бухгалтера. Не вийшло, тепер так має бути. А та пішла так на моє місце. Вона не мала, вона мала шість, ну, але не було. І робила до остатка, робила в колгоспній конторі, потім там в РТС. Та ще не наробила так на бураках, але так ще постаріла, як я.
2: Але що робила з тим колгоспом?
1: На бураках. Я робила, я один рік робила на фермі, коровам доїла. Але мені то було так, як задалеко ходити і затяжко. І так я пішла далі в ту ланку. І я там вирощала ті бураки, і мала тут і грамоти, і я любила робити. І старалася. Якщо все з мене сміяли, ти так кожен бурачок мусиш підперти. Бо так, як так, сяк, сяк. А я ні, я так хотіла, щоб як є, найбуде. Найбуде. Робила.

0: то ви повідали, в якому то році ви ще віддали?
1: 51-м.
0: А повічте кус про вашого мужа. Як, а як мав на мене?
1: Як мовили Славко, Ярослав Кулик.
0: То він ту жив?
1: Ні, він був від Перемишля. Перемишльський район, село Вишатичі. Так само переселені, туди, коли і ми. І він, ну, такий звичайний хлопчина, і столяр добрий був на всі руки. Майстер, муляр і столяр. І так що собі раду давав. Не було аж так поганий хлоп.
0: І його родину переселили гев Тиш?
1: Так, його ту на Мар'янку, а вони потім ще перебрали ту, на той пляц. То та їхня хата, де тепер той наш гараж. Ну, та й так, вони мали ще одну дівку, вона була вже віддана. І внуки там були. Але вона мала окреме житло, а він був так, як сам тут вдома. І я так тут до них пристала, слухала, була послушна. І так мені було не кепсько. Так прожили ми 48 років, так 49. Робив в Тернополі 4 роки там на станках тих. А потім почали тут будувати РТС. А ми були вже обоє приписані в Тернополі, могли ми там жити. Але мама як стала просити, а я тебе перед Богом вимолила, я сама не буду. А ту РТС будую, ту робота є, і він так з Тернополя ще розчитав через суд, бо його з роботи не хотіли відпустити, бо він був на тих станках робив, а не, тих масів не було. О, а і так робив в РТСі, потім втім ПМК.
0: Що то ПМК?
1: А там тепер тут УПМК ще називає, яка то організація, як тут є, був РТС, то були ті трактори, а потім таки ті літучки там робили, вбивали. Ну, а таке, я не можу туди, ну там робив. І в школі робив завгоспом щось пару років. Та й так. Та й так, а мер так, дай Бог, щоб мені так удалося. Щасливо, без ніякого. Був трохи слабий, та певно печінка. Але так, з розумом, з пам'яттю цих дітей, тих внуків поскликовував. І так собі заснув спокійно. О, в 2000 році. А я ще лишила, та добре, що є. Наталя, бо так само Марійка в Тернополі хату мала, і там ще лишила та дочка. Досить того, що досить було пережити. Але Бог дає силу, і всі труднощі переносиш. А без Божої волі нічого ще не стане. Я до свого того життя так пам'ятам, як ми на Гуті. Був Великдень, так як в 47-му році вмер тут наш няню, а потім Великдень. Та я мала якийсь тут лах такий, а Ольга, сестра, не мала, ну, червену спідничку, зелену спідничку, а така облізла. І вона, яка там баба казала, та там моркові є така файна фарба, якби спішла, купила, можна помалювати. Ту спідничу. І я йшла без то темний ліс глухий, такий, ну, шумів. Та там ходили то ті бандери, туди, та ходила і то та облава. І я таке молоде дівчатисько, сам місячка, сама там, певно, за 2 кілометри того ліса, до тої моркови. Купила м то ту фарбу, принесла, і нікого я не виділа, ніхто мене не чіпав, не здібав. А чия то охорона? О, і я тут все вірю, що без Божої волі нічого ще ти дитину не стане. А як приходить таке, що може, яка треба, може, перенести яку таку тяжшу хвилю, ну, треба ще миритися з тим. Така Божа воля, і так мусить бути.
0: Але трудно миритися з тим, що люди були вигнані зі своєї землі.
1: Та дуже трудно.
0: І як то зрозуміти, бо як кара Божа якоса?
1: Ну, не годен знати, я все кажу вже, то таке, як то та Вавилонський, то як то казали, йшли до обіцяної землі. І люди йшли, і все розглядали, чогось глядали, і вимагали від них, як причиста діва, то було то перепис населення, вже мусила йти в такому стані, і мусила йти там, де треба було, був приказ, і все. Так само і тут таке ще зробило, і це. А так як за тих людей, найбільше було монастириська, Гута, там то село ще так дуже там поселило, тутиви, сув'яни, бо за то же той ксьонц Дуда їхав з ними, бо я так не раз сказала, ну чого було аж на Гуту, як тут таке файне село і рівне, до Гути, бо ще йшло пішки там по тих селах. І так їм все давала собі таке питання. Ну чого то тут ксьонц їх там аж потягнув в ті гори, в тут... А там за то же, там ціле село було польське, Гута, і там мали ще тутиви сув'яни змістити, ті гуті.
0: Але... Там пішов тот священник, який був Висовій, і він разом з Шиткома пішов.
1: Так, так. Але він довго там не був, яка-то, все забуду, яке Коростятин, а там ще одне село за Коростятином, то я ходила, ну і так си не раз в своїй голові тепер мишлю. Як тот наш дядя вмер, то був 47-й рік, ну татівку я тих років мала, і мене тот брат вислав там до того ксьонца давати на службу Божу за... Так, певно, на 9-й день. Ну, і хто там? І я занесла там тут гроші, що там така була там кухня велика, така темна. Яке ще вікно було в такий бік, так ми ще там не подавали ніяк. Але я там пішки йшла і назад прийшла. І хто там на ту службу Божу ходив? Але до того веду. Ну, та ж ти міг піти, ти хлоп. А не пішов мене вислав. І не раз я тут пригадую.
0: А ви оповідаєте цілий час про свою старшу сестру Ганю, і ви, Гнеска, все за Ганю. Да. Але вас було більше,
1: да.
0: І ви трималися якось в купі, братя-сестри?
1: В купі ми як були, як то ти. Весілля, був то найстарший брат коло Львова, коло Бібрики там село, там він собі побудував ту свою хату. І мав п'ятеро дітей, то Іван, а мав одруської Раві ту свою жінку, обоє вже небожчики, помирали, дай їм Боже небо. І він робив.

0: Там, то есть Антон. А друга стихані так само стігленків. А Семен був на Гуті, тут же я була з ним. Так само помер, мав двоє дітей. То там мій брат похований, і тут наш тато там в тім Гуті, Гуті на тім горбі. Як іще ми ходили, то найперше по тих цвинтарях, найперше ми ще виплакали і так потім. Тут і діти, як були мали, каже, що тут і тетки приходять, найперше плачуть, а потім ще гощать. Бо так, так ніби, якщо сплачу, то як легше на душі. О.
1: Для тих, хто Лемтепер зачав нас слухати, підповім, що звучить ж друга часто по відео селі Висова і долях Висов'ян, бо у нас в гущах висов'янка Єфросинія Курін. Вона вродилася в тім селі в 1929 році, але пак замешкала зо старшим сестром Ганєм в Бліхнарці. Це ліпше повісти Меджі Висовим і Бліхнарком. Зато чуєте гнеска і о Висові, і о Бліхнарці. В нашій передачі звучать співанки Галини Баранкевич, співачки і акторки з Івано-Франківська. Ну то просиме слухати зас.
2: А ту ходачкові є дуже переселенців?
0: Дуже.
2: А кілько родин переселенців? Деси, ну не то кілько, деси, ну половина того села.
0: Та
2: це
0: більше.
2: Більше?
0: Так, але тепер, так як ми їх певно і не порахувати, бо
2: помішалися.
0: Дуже помішалися, і доїжджають, то си купують то ті хати, то си чи будують. Зовсім чужі люди, не знати.
2: Откаль.
0: Так.
2: Лемки суд, не Лем з Висови, але з інших
0: сел. Є, з Анчові є, з Розділля, то дуже розділянів.
2: А і ще з якихось сел суд?
0: Та так, є, певно, з Анчові, з Висови, з Розділля, і з Чернівецького повіту дуже є з людей. А тут як з Регітьова, з тих сіл Сусідських, з Бліхнарки тут ще є. А так, здальше, з тих Чанівських повід, і Білгорайський, і Рубачівський, Бог знає, з яких.
2: Ну, той уж там,
0: так, там
2: Хомщина,
0: там.
2: Той уж там.
0: Так, Хомщин, так.
2: Ага. А я хотіла барс звідати, як то було, вже переселялися. Це ходили агітувати. Коли дозналися, що треба переселятися?
0: Ну, то було в 45-му році на Чесного Христа. То мені ще добре пам'ятати, то я тут була в Гані. І навіть мені ще пам'ятати, що Ганя варила в той день.
2: А що?
0: А таку горохову таку супу, бо то був піст. І рано йшов хлоп, по дорозі називали його, ну такий же йшов, оголосив, так не йшов по хатах, а сходьте ще газдове до громади, кожен зараз. І так кричав, голосно, щоб було чути, а та Бліхнарка, то була така єдна вулиця. То таке було невелике село, 70 родинці, як то було. І так то те газдове до тої громади виходили, ну, але знали, в чим справа буде. Чи посходили ще там всі, то я не знав. А незадовго йшли воячки, польські хлопці. І вибірачі, вибірачі, кожен зараз, забірачі за кожен зараз. На моє матки місце, бо тут поляків так само виганяли. І тут і хлопці перелетіли тим селом, ну та й вже ще почали, а там Ганя тут з шафи, тут і лашки, та де-то зв'язала до того зломачка і до пивниці, бо здавалося, може то там була така під комором пивниця. Поскладала, і так у кожен стоїть на той, ага, на конях їдуть таки тут і старші офіцери вже з тими нагайками. І як влетів до хати, там до нас, так от ту шафу розкрив, яке опіруно ту маєш брати, щоб шафа порожня, забирайся. І витягнув пістолета і так до гори, так як перед того швагра, тим і вистрілив до підлога була в хаті. Вистрілив. наробили

0: Пору дыму, тай, треба ще забирати, взяв коня, мав коня, вивів.
1: То в тот сам день?
0: Тот сам
1: день, на честь нового хреста, так?
0: І з тамтого кінця села, аж брат швагі жив далі, так. І він запряг того коня, я одного коня мав, і то ті тлумачки поскладали на ту фуру, бо ніби казали брати. А він так очікує, що ще брат буде, щоб разом їхали. Якщо тут брат показує, а я і кожен, хоч який лашок мав, то на себе брав, щоб більше
1: на себе
0: взяти. А так сонечко припікало, хоч це було чесний хрест. А худобу по... Пороз'язували от жолобі, було дві корови, лишили. У кучі було паче відкрив, щоб пішло, рятувалося, як буде. Що? Село завмерло. А той крик. Ну і що? І зайшли ми до Висови.
1: Який крик?
0: Люди. Люди, бо тут з тими нагайками підганяли на конях. І били, казали, що били. Я не знаю, нашого не били, ніби ніхто не був, що темно йшло.
1: А хто то були тут? То було польське
0: військо? Польське військо. Польське військо, по-польськи розмовляли, що польське було. Приїхали ми до тої Висови, поперед нас. Там ті фури заганяють на кщенче подвір'я, там було велике подвір'я, і випрягають ту худобу, а ти з фури щось возьмеш і пішов. То так люди брали, ми не попали до того, бо якраз до нас доходило, вилетів той до, директор того закладу, забувам, що якщо писав. І до швагра, до Петра, п'ют, стримай, 50 родин, стримай, бо військо пляцувка є, треба ослуговувати на зиму, якщо лишать без ослуги, то військо. І тих 50 родин а стримали, і то, що стало, що, будуть вертати. А то ті, котрі пішли без нічого, то такої пішли і забрали, і без нічого поприїздили ту на Збараж, тут так бідували без зиму, а ми до того не попали.
1: Лишили вас такий
0: так,
1: день?
0: Так, той день лишили. Вернули ми ще на вечір додому, двері все пооткривали, а зимно так і дрожче. Вже такий трошки як приморозок, бо то чесного хреста. Корови летять речі з того поля чудо, а то поперевертане, що ти шупляди з тим креденці, все папері
1: які.
0: А то військо, військо, то ті воянки так бушували. Та таки казали, що ти молодих кугутик лапали, різали та принищили той улей. Бо з пчолами, то повитягали, ну так, нищили, ну але ми ще той позапирали, позаводили, перезимували, там ходили люди дерева різати, палити, молоко люди носили до тої кухні. І казали, що баби там і мили тут їхні казарми. Наша не ходила, бо то було в Висові. Але то та бліхнарка лишила ще той конець на зиму. На весну прийшли делігати, русські делігати. Бо так мені ще пам'ята, що я мала свідоцтво за німців, скінчила я школу. І я мала дуже добре, там писав «Зергут», «Гут», «Зергут», то я ще той. А і той один каже до мене, ти як поїдеш, там, то ти поступиш. Бо твій ще до... А де воно він ще поділо, то не знаю, де воно потім ще поділо, то ще досить.

0: No dosť toho, že potom takým niby primusovo a dobrovoľno, ale musíš piti, jak ni to vyvезуть na німецькій кольоні.
1: Так вам повідали?
0: Так, так.
1: То прийшли юж совєтські якісь представники, то вам повідали?
0: Так, організували, так.
1: То була яр?
0: Як?
1: Яр була то?
0: Так,
1: де?
0: Так, юж була яр. Так, був маю. В маю не пам'ятаю, місяць, котрого мая ми ту до Ходачкова привезли.
1: То 46-й рік тепер юж оповідати між... То так. Був юж, то було на Чесного Хреста в 45-му році, так. А ви якось зиму були, то вас зато не виселили, же ви якби до Бліхнарки належали, це як? Це із весовий час люди лишили.
0: Час люди, то не було де хто належав. Але наші, там тут і мої, тато і брат, вони не били втім. Ну, вони так жили, як на полі. Чи їх там не вигнали їх 45-м там з дому. І вони ще лишили на 46-й поперед, ну, в той час, як і Ганя. Ну, два тижні Ганя скорше поїхала з Бліхнарки. Скорше був той набір на шалон, бо до Горлиць з'їхали фурами. Возили та як нанимали, де вони нанимали, кого нанимали, бо не своїм транспортом, який чуже то було, до тих Горлиць завезли. О, і таке та й...
1: То як ходили, то ті представники по хижах ходили,
0: так,
1: це як то було?
0: Так, ходили з одної до другої організовували, по групами їх, так більше було тих. І дурили люди, як знали, як могли.
1: А ну, наприклад, як повідомили?
0: Обіцяли, що тут будуть діти ще вчити безплатно, що тут не треба давати поле, віно дітям, якщо женять, бо тут що держава дає. Отаке нам повідали, бо були потім колгоспи.
1: А як люди вірили то це як?
0: Вірили і не вірили, були тут і в 45-му, вже ще поперед нас, чи то в 4-му, було пару родин добровольців, що поїхали ту, бо казали, що на тім зелений клин, там де тут і степи, вони там хотіли то заселити. Але ту дуже велика маса поляків і робили ще місця, таке, якби, наприклад, Ходачків, то пустка, якби не було тих переселенців. І вони тима потім позаселяли тут і села ту. Ну. І так ми тиждень, певно, ми були в дорозі.
1: Коли ви виїхали?
0: В маю, але котрого числа, то не в половині мая, може, бо я, як ми ту приїхали, то я іще ходила на Маївку до церкви, Ходачку.
1: То значить, іще було маю.
0: Спочатку мая, так якби. Спочатку мая, бо потім іще пам'ятати, що як ми на стацію приїхали ту, а ту купа люди, а шалони, то ті вагони, то довжелезні. Довжелезні, так то ті людоньки ще тут тукли. Притукли ще до того Ходачкова, я як Ганя наперед поїхала, бо я ще лишила. Потім вдома до мене вже взяв мій тато і брат, бо сестра ще віддала, а треба було корові доїти, а я ж могла доїти. І вони мене від Гані взяли, я потім їхала вже зі своїм родином, ну не з Ганєм. О, а Ганя наперед поїхала. Ну так ми ще пам'ятаємо, як то ти шалона, то худоб'ячі, то ти двері ще розкрили. Ту купа людей на стації зустрічали, пізнавали, хто може приїхав. А я так стала і кричу, а моя Ганя ту? А такий там хлоп каже, та ту твоя Ганя, дітино, ту. Мені даже я тут Ганю свою не знайду в тім світі блуднім. Але потім ми ще посходили. Ой, Боже, посходили ми ще. І нема ще де притулити. Хати порозвалювані. А котрі добрі, позанимали місцеві люди, посідали. котра ще лишила ліпша, не розвалена. Але ж нам дали документа, та якби. Дали документа з той часунок з дому, бо я то свідоцтво тепер виробляла на то ті субсидії, на то треба було мати той документ. Uh-huh. Зі Львова привезли мені з архіву, то там було 7 гектарів поля і якийсь там того ліса, і шацунок, загальний шацунок на 24 тисячі, але якого ти злотих чи рублів, то в той час, то нашими твої. І вони по тих документах давали потім хати, але де ж даж як місцеве зайняли. То наші Ганя із Ушвагом жили з місцевими в хаті 2 роки, бо там тече не мали де подіти. І так жили, ми в хаті, а вони в кухенці. І так ще люди тулили, але потім ще єднали. Єднали і допомагали. Ходив там швагір з ними до ліса, десь там до Бережани, по дереву на дахи. І ліпили з вальків ту хату, щоб як скорше і сам хотів піти на своє. Ну і тут тісно.
2: Дорогі слухачі, припоминам, гнезка у нас в гостях висов'янка Єфросинія Курін, по мужу вона ма прізвисько Кулик. Так, власні, знають їй в селі Великий Ходачків, де прожила по веселінню з Висови довгі роки. То ж друга наша бесіда, а за тиждень, очевидно, буде трета, то одразу запрошам слухати. Ну, а наразі вертаме до гнешньої бесіди. Просимо слухати.
1: То Висова виселялася не за один раз?
0: Ні, ні.
1: Ви повіли, що перші були так, що пішли саме,
0: так? Так, так.
1: А то в яким році було, що
0: пішли саме? Це був 44-й чи 5-й спочатку.
1: Були так, що пішли саме?
0: Пішли саме.
1: А в 39-му році не було так?
0: Були, були. Бо знаю, що так і мій родич Ганчовий, Корінь, то я точно, але може то було 39-й, то він попродав, що попродав, худобу, і їхав по тих їхніх брехні, тих газетах, по тим, як на Зелений Клин казали. Де той Зелений Клин, Миколаєві, не знаю, де він там. І вони повезли ще туди, то був Кировоград, поїхали, а потім там колгоспи того добра. І вони ще вертали пішки. Пішки, то й з чим ми були вдома, то він ще вже вернув до Ганчови. А він був родич, ну, стріком його звали, яка там була родина, не знам. То я носила, Ганя пекла перед Великодних свят Пасху, і зробила масла, сира, і я то носила до Ганчови, до тої стріни. А вона ще вернула сама з хлопчиськом єдним, то старшого взяли її ж до війська, менше їм ту мер, а того господаря до тюрми посадили, де їх там полапали на границі. То я їм там занесла, і вона так плакала, обілила хату перед самих свят Великодних, і так казала, що я там соломом хліб пекла, яка там біда, яке то, яке то. І зак ще посходили другий раз виїжджати, вже тепер так як мусово. І поїхав, і він був, ту худачку їх мер, той дідо.
1: А чому він був в тюрмі?
0: А я не знаю, без границю перекрочив, того то його взяли до тої тюрми.
1: А то хто, німці його посадили?
0: Ні, то було, і ж то так, як? То було переселення, то не було німців.
1: То було вже пізніше.
0: Так, пізніше. То, да.
1: Так, один раз вийшов по своїй волі, а другий раз не по своїй.
0: Не по своїй, так. Угу. Але ми вже так йшли, як не по своїй волі, як то, примусово, обов'язково. Не примусово, обов'язково. Мусиш. Або ту, або ту. І так ще як родина єднала, бо наші не разу ще посходять, бо як у нас було чотири, п'ята монастириська, вмерла молода. То ми ще на свята сходили, все так. Ну, не було єдного, щоб ще там лишило в Польщі, або де, щоб ми мали де поїхати. Ні, ну, ще тягнуло одно за другим.
1: А не можна було, ну, як там все лишити, щоб десь сховати, та щоб можна перебити, щоб
0: їх... Не
1: якось...
0: так же, не, бо полишали ще деякий час, але дуже мало. Потім їх там повезли на німецьке, а німці повиганяли. То, каже, вони застали що в хаті. І то ті закрутки в пивниці, і перини, і подушки, і лахи в шафах, а боялися страшно. Переночувати боялися.
1: Боялися, то ти Лемко вже прийшли на по-німецьку землю?
0: На німецькі землі.
1: А чому не боялися?
0: А тих господарів, бо там тих примусово погнало далі. Та то така дурна то та політика, що то є...
1: Так, яких господарів боялися?
0: Ну ні, ну та цих німців.
1: Ну, але німців ж веселили.
0: Ну ти що ж веселили? А вони ще покрадиємки перекрадали і казали, що приходили вночі і дивилися, чи ти нічого не порухав.
1: Так було?
0: Так. А як же? Загоно ще то переглумило. Вони ще потім вже там нормували, вщили, на роботи пішли, як там. То сідали спокій, але спочатку то вони гірше пережили, як ми тут. Бо нас тут ніхто так не страшив, крім тих бандерів. А ті бандери були не бандери, а злодії. Бо тут у нас тут городиські злодії грабували тих переселенців, бо вони, що бідне мало, то й ще мусило дати, бо страшило. Взяло карабина там з окопа, бо їх повно було, то й зброї по тих. По воїні. І страшило. А то ще бояло, кожен бояло ще. То така трагедія, не, щоб ніколи ще не вертало таке. Бо тепер як-не-як, спокійно ляжеш та й переночуєш, та й тепло ти, та й не голодна людина, Богу дякувати. А то було не,

як ішов Пан Бог до раю та й стрітив Адама і Єву. Усі строми об'їдайте, лем тут єден залишайте. Учинився дьявол гадом і звів Адама і Єву. Нати, Єво, нати, ябко, на покушай, яке сладке. Вони пораз укусили, гет із рая виступили.

0: Але певно, я кажу, мусило бути так записано, і то ще мусило, та як то переселення Вавилонське, що пишуть в тих бібліях, таке саме і то, таке саме і то. Там так само було, бо люди не мали води, не було, то потім Мойсей ту воду добув їм чудесним способом. Це і таке. А так, як ми тут приїхали, то той воздух, то повітря, то так смерділо нам. Ми там мали чисте повітря. А тут, може, ще після фронту, може, деякі могилини були добре закриті, бо тут коло костела багато, бо тут та могила громадська, то вона так і є. А таких гробиків там було багато. Потім з Кізлова приїздили і вибирали, звозили все до Кізлова, ну, ту братську могилу. Чи їх всіх позбирали? О.
1: І вам ту і повітря якесь не так виглядало?
0: Не так, ой, довго, довго.
1: Висова то гори, а ту не гори. То гейби може і ліпше газдувати на рівні місце.
0: Бо та якби ліпше, а потім люди так ще здавали, та ту чорнозем, та ту рівно, та ту не той. Там нас висові, як ви там вже били, там так ніби не було таке прикрі гори, а таке так. Так як не було такого поля, щоб не годен було там, бо на гуті. То там прикри, там урали, то геть ти ще перевертала та худоба, як плуг тягнула. А ту як правда, ту рівнина, файно. Але задовоління те, як люди не мали, то те старше, то хотіло до свого. Бо так як молодим, так як я, наприклад, мені там потім не. Я мала свою компанію, свої колежанки, там то мені аж не так. Але так, як видів, то ті старші посходили, зразу плакали. Так, як я тепер. О. Бо хотілося домів. А коли підемо домів? Ой, підемо, пішли всі.
1: Ну, добре, але якби гейби повісти, чого то плакати, бо тую ж загаздувалися, тую ж якось перебили найтяжчі часи. Гейби якось свої дали ради, то чом за том землям ну, жити? Гейби так. Чом, так? Ну. Чом? Як би повісти? Чом?
0: Так. Як... Бо своє рідне.
1: Що там було так і чого ту не є? Як би то повісти? Що було там так і чого ту не є?
0: Ну так, як відчувалося же своє. Свої, то ті обряди свої. Ну, така свобода, ну, своє. А тут так ще давало, ще якби так були, не дали спокій, бо ту як потім почали вже своє урати, куски поля собі урали, щоб не відбирали, а дали їм найбільше там урало і робило. Ні, вже в'яжуть колгосп, ходять, страшать. Боїще не знати, хто ти до вікна запукати вночі. Такий неспокій. Так не так. А тепер ніби так, як ще втовкло. І молоді попривикали. І ну, щоб війни не було. Та й так. Бо дякувати такі роки. Я живу, та то я велика. Моя сестра Ганя казала, вона так само жила 90 років. І каже, не знати, чи то ласка Божа, чи то кара Божа, так ще довго жиє. Треба і в то вірити, і в то. Кара чого би мала бити кара? Чого я зло зробила кому? Та ну так, Боже тримає, бо треба. Певно треба. Я тепер тим дітям, як би там не було, я ще коло того маленького принесу готу не раз, бо вона ще вчить, то я ще заколишу, ще припиню, ще отам, ще зле нічого не роблю.
1: Маленького то...
0: Моя праправнучка.
1: Праправнучка.
0: Так.
1: Але ви так говорите і так, Але я вам повім, що то є щастя видіти своїх праправнуків.
0: Ну, то певно, не кажу.
1: Та як людей і внуків не виділи, так? А ви маєте щастя видіти своїх праправнуків.
0: Дай Боже, кажемо, дожити, і, ну, і ще з таком пам'яттю, як я ще можу, ну, зображаю, виджу і розумію ще той світ. То ще, певно, не така ж біда. Добре?
1: Є. І згадимося.
0: Так.
1: Угу. Згадимося, ну, то о, може там...
0: І пус... моя, і та мала правнучка бабчу, ви навіть не говоріть того, що ви будете марати дитинку мою. Та бабчу, та не говоріть. Я не хочу тут чути. Не кракайте на себе, не каркайте.
1: Я вам дякую, швидко сте мені оповіли. І щиро вам вдячна, бо було цікаво повідати.
0: Ну, та і я трошки ще так, якусь, так вернула ще до того.
1: Угу.
2: Дорогі слухачі, на тім завершуємо гнешню передачу. Були сме в Тернопільської області у гостях Єфросинії Кулик з дому Курін, що вродилася в 1929 році на заході Лемковини у Висові. Гнеска прозвучала друга част бесіди, а буде іще трета, но то запрашам слухати зас. А наразі прощамся з вами, мили мої слухачі, до села Великий Ходачків, вже в Кузівському районі, запровадила вас Анна Кирпан. Оставайте здорові, до зустрічі за тиждень. Христося рождає.

Коли б там приходив, коли ми приходили до Полян, уж тих наших, не наших, церкви нашої, не нашої, уж не нашої, бо під стінами ми служили. Не знам, що це доповісти. Полана, обіч себе, а може напротив, через плота гребін святині Христово дві. Камінна відців кривавича зо здутом людським конанням порожнім баням. І друга, з неба склепінням, стінами і верхолем кіск. Студений вітер сиву бороду владичу чеше, слезу непрошену морщинами жене. На землі просякнений, з дранком під коліном тремтяче бабуся і з озавітом в бороді, а ще не увиджу няньо Ваньо. З чаше злаченої віри, любови і надії причащаються, чають. В купочці, голови дося притуливши, недоїджені овечки великої колишньої отари останків тепла радають. Лемку, внуку далекий, кид ти світ камінний, не видрей душу, а доля віща приведе на тото місце, клякни, здоймай шапку.

0: Jest četver 20. srpnja augusta 2026. roka. A na noviny Rádia Lumen FM prosit Olena Stefanovská. Včera v Gorliciach upamiatnili 84. ročnicu likvidácie Gorlického getta. Події začalися в поутні при пам'ятнику при вулиці Кшиві і вулиці Стражацькій. На місці, зв'язаному з трагічною історією горлицьких жодів, відбувся апел пам'яті. Події попровадив доктор Лукаш Поломський з товариства «Сандецький штетл». Серед учасників були мечанчома бургомайстер Горлиць Рахал Кукла і віце-староста горлицького повіту Марчин Кшемійський. Горлицьке гетто було створене німецькими окупантами в жовтні октябрі 1941 року. Трафило до нього 3,5 тисячі місцевих жодів, а ті ж особи переселено з околичних місцевостей. Найтрагічніші події розігралися в серпні-августі 1942 року. Між 14 і 19 серпня-августа німці провели екзекуції. Замордованих в тому часі було около 900 осіб. Решта була депортована до німецького лагеру смерти в Пелшці. В упам'ятненнях взяли участь особи духовно. Меджанчома парох греко-католицької парохії Преображення Господнього в Горлицях отець Віталій Бойко. В днях 15-16 серпня-августа в Шашові Бердеївського окресу відбувся традиційний архієпархіальний відпуст на пресник Успіння Пресвятої Богородиці за новим стилом. Суботній програм почав привітанням путників, котрі йшли до Шашової піше з Бердеєва. На тій путі брав участь і високопросвячений владока Йона Максим, прияшивський архієпископ і митрополита. Головним пунктом відпусту була недільна літургія. Перед літургієм відбувся обряд нового коронування чудотворної ікони Пресвятої Богородиці з Шашової при нагоді 320-ї річниці її слезіння одновленими корунками. Подля доступних історичних записів, то та ікона в 1706 році слезила кроваву слезу з букв «Ісус Христос» в часи мохтожнів. Від 1845 року в Шашові, відбуваючи кожного року відпусто при нагоді праздника Успіння Пресвятої Богородиці. В днях 26-30 серпня августа в забудково-дерев'яних об'єктах Низького і Сандецького Бескідію відбудеться фестиваль «Музика заклята в деревні». Концерти будуть організовані мечанчома в церквах в П'ятони і Верхомли Великі, в Мажарській загороді Воси, при костелі в Санкові та в амфітеатрі в Восові. В програмі події знайшлися артисти, які репрезентують різну музичну гатунку, від музики, інспірованої традицією Карпат і фольклором, по сучасну альтернативну музику і поп. Фестивал отворить Дверні Гора, а під час дальших днів виступлять мечанчома Войтек Шумайський, Тула і Волоші. Події товаришити будуть тіж варштати ремесла, презентації регіональних страв, дегустації локальних продуктів і жіла. Кожна з подій має бути нагодом, щоб познати виняткове дідництво шляку дерев'яної архітектури в Малопольщі. Всі концерти суть безплатно. Греко-католицьке архієпископство в Пряшові починає велику реновацію Катедрального собору Святого Йоанна Крестителя і єпископського палацу. Обновлення національних культурних пам'яток в сумі майже 1,5 мільйона євро представлює одну з найвизначніших інвестицій до охорони історичної дідовизни в Пряшові за останні роки. Реалізація проєкту є напланована на період 24 місяців. Головним цілем проєкту є заховати, одновити і сприступнити дві визначні культурні пам'ятки, котрі належать до історичного центру Пряшова. Собор Святого Йоанна Крестителя належить між найстаршу і найчинніше сакральну будову в Пряшові. Його історія сягає аж до 14 століття. Пошвітня велика реновація цього комплексу собору і палацу проходила в роках 1994-1995.
1: То були новини Радія Лем ФМ.

właśnie zaśpił. Прекрасно śpiewali, прекрасно говорили. Коли ж там не було, як тепер. І далі właśnie zaśpił. Прекрасно śpiewali, прекрасно

Niedośpiewany triptych Jarosławowi. Deż twoja zelenist, bratczyku? Deż się podziła? Deż twoje kryła, bratczyku? Deż twoje kryła? Czy ich krwawicia nie wsteregła? Czy ich Крива кривда покривила, це звіряча жажда здремузгала, це чоловіча зависть поламала. Де ж твої крива, братчику? Де ж твої крива? Товде іще в добі кременя кресаного всім по дорозі було. Давав їм оген життя горіюче. Над неспаним твоїм вікном вітер квіт черешен тручав, по яличках джіргав любов твою вельку. Гушельки ошаленілим бортачком в сміху радости плакали, перуйським потрясаном гнали твій голод і розкіш, і зліст, і жаль, і надію. Że pod wiknom twoim nespanem jalec liz wyrosne, popry sobie stane i zaszumyt. Zaszumił. 20 długich roków, tylko jak dorasta człowiek, natchnionym prorokom psalm Lamgiuszka śpiewał. Nad stepą wran kriacze, z ogneną lemkiuską dolą, perekoty polom witer się zabawlat. A tu, medze suchą sosną, abortnią chorą, chmary bolą rosnut. W nespanem obłaczku dwie zwizdoczki szklacze jarjat się projato. I ticho, tychiczko, bez do solmi teczut. Potička.

Вода із водою в тобі і з тобою. Ми граємо і віддаємось нашим ігрищам. Шансів не знаєм, не гарантуєм нічого, крім пестощів граніту, крім правил фіксації і фікції, крім тіла риби, що зловили легкою рукою, що втримали без кулака, все те з води, що одразу віддаємо воді. Щола водою і сріблом білим витичу до нього вниз, плекати серце і кутати по куту голу, сльозою невидимою підводний фіолету над рубіж. З вершин безодні і з підніжжя полонин нічого не бракує нам, бо вже не маємо вбрання, лиш шепче, лиш голосить.

0: Jest četver 20. srpnja augusta 2026. roka. A na noviny rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Вчера в Горлицях упам'ятнили 84-ту річницю ліквідації Горлицького гетта. Події почалися в поутні при пам'ятнику при вулиці Кшиві і вулиці Стражацькій. На місці, зв'язаному з трагічною історією горлицьких жодів, відбувся апель пам'яті. Подію попровадив доктор Лукаш Поломський з товариства «Сандецький Штетл». Серед учасників були мечанчома бургомайстер Горлиць Рафал Кукла і віцестароста горлицького повіту Марчін Кшемійський. Горлицьке гетто було створене німецькими окупантами в жовтні-октобрі 1941 року. Трафило до нього 3,5 тисячі місцевих жодів, а ті ж особи переселено з околичних місцевостей. Найтрагічніші події розігралися в серпні-августі 1942 року. Між 14 і 19 серпня августа німці провели екзекуції. Замордованих в тому часі було около 900 осіб. Решта була депортована до німецького лагеру смерті в Пелшці. В упам'ятненнях взяли участь особи духовно. Меджанчома паро греко-католицької парохії Преображення Господнього в Горлицях отець Віталій Бойко. В днях 15-16 серпня августа в Шашові Бердеївського окресу відбувся традиційний архієпархіальний відпуст на пресник Успіння Пресвятої Богородиці за новим стилом. Суботній програм почав привітанням путників, котрі йшли до Шашової піше з Бердеєва. На тій путі брав участь і високопросвячений владока Йона Максим, прияшивський архієпископ і митрополита. Головним пунктом відпусту була недільна літургія. Перед літургією відбувся обряд нового коронування чудотворної ікони Пресвятої Богородиці з Шашової при нагоді 320-ї річниці її слезіння одновленими корунками. Подля доступних історичних записів, то та ікона в 1706 році слезила кроваву слезу з букв «Ісус Христос» в час семох тижнів. Від 1845 року в Шашові відбуваються кожного року відпусто при нагоді праздника Успіння Пресвятої Богородиці. В днях 26-30 серпня августа в забудково-дерев'яних об'єктах Низького і Сандецького Бескидію відбудеться фестиваль «Музика заклята в дереві». Концерти будуть організовані мечанчома в церквах в П'ятони і Верхомли Великі, в Мажарській загороді Воси, при костелі в Санкові та в амфітеатрі в Восові. В програмі події знайшлися артисти, які репрезентують різну музичну гатунку, від музики, інспірованої традицією Карпат і фольклором, по сучасну альтернативну музику і поп. Фестивал отворить дверні гора, а під час дальших днів виступлять мечанчома Войтек Шумайський, Тула і Волоші. Події товаришити будуть тіж варштати ремесла, презентації регіональних страв, дегустації локальних продуктів і жіла. Кожна з подій має бути нагодом, щоб познати виняткове дідництво шляку дерев'яної архітектури в Малопольщі. Всього концерти суть безплатно. Греко-католицьке архієпископство в Пряшові починає велику реновацію Катедрального собору Святого Йоанна Хрестителя і єпископського палацу. Обновлення національних культурних пам'яток в сумі майже 1,5 мільйона євро представлює одну з найвизначніших інвестицій до охорони історичної дідовизни в Пряшові за останні роки. Реалізація проєкту є напланована на період 24 місяців. Головним чином проєкту є заховати, одновити і сприступнити дві визначні культурні пам'ятки, котрі належать до історичного центру Пряшова. Собор Святого Йоанна Хрестителя належить між найстаршу і найчинніше сакральну будову в Пряшові. Його історія сягає аж до 14 століття. Пошвітня велика реновація цього комплексу собору і палацу проходила в роках 1994-1995.
1: То були новини Радія Лем ФМ.

Дорога діточка, обчанське здружіння, колисочка, колиска, про вас пририхтувала приповідку Світлани Шковранової «Ванещина трампота» або «Ванеска і звірята». Заграли вам приповідку «Ванеска».

0: то гей, камарате, чом я не прийшов на ославу.
1: Лишка на ньо навалила тільки повинностей, вже їм не встиг.
0: О, шкода же із не був. Було барс весело. Ху-ху-ху-ху-ху-ху. Але мені як не йде до голови, що Лишка тим слідувала, вже становила день народження Пелихача праві на днес. То не буде лем так.
2: А чули сте, що медвідьові хтось вирабував барліг? Не знам, що тепер будемо з медом їсти.
1: Гей, гей, що вам не забув? То є Ванеска, внучка баби Марі.
3: Доволься нам представити.
4: Звіря є маленьке, шиковне остреньке, хишку мам під крячком, а звоня їжачком.
5: А я їм повідка, весела і вертка, по конарях скачу і нігде не плачу.
0: Мам велику очі, добре віджу вночі, а кличу дня сова, знам барз мудре слова.
6: Барз не тішить, що вас познаю, приятелі. А ти є хто?
2: Я їм Пелихач, а вони не знам, що мене так кличуть.
6: Зато, що маєш Пелихату голову. Ти ся нігда не стрижеш, ані не чешеш.
2: А нащо? Кінь мій так добрий.
6: Но, а можу се тя да що попросити?
2: Прося, кінь буду знати, відповім.
6: Nič ti nepripomínať slovo travička?
2: Pripomínať? Jak by ni?
6: Povídaj mi o tým.
2: Što povídati? No pozeraj, kilko je dookola. Zelená travička roste po celým lisi. A tu što, perší raz vidíš travu?
6: A, zabuď. Dúmala im na dašto inše.
1: Kamaráďa, troši. Лишка з Вовком щось замишляють з Ванеською. Мусимо давати позір, щоб її не облажили. От тепер не спущайте з них очі, водне і вночі. Согласна сте?
0: Ясно, що согласна.
1: Думам, вже повідам за вшитках.
5: Та правда, согласна.
0: Обидвоє сі думають, що суд наймудріше. А Лишка ані читати не знає.
5: А вон теж ані писати, ані читати.
1: Саме зазволили на чело лісної ради. І панують собі. Мусить це то змінити.
6: А що тепер зо мною буде?
1: То зістань і чекай.
2: Так.
1: Роб швидко, що ти повідять. Нічого са не бій. Будемо наблизько.
7: Що маєш у плані, кумо? Нащо нам то дівча? Закличме зайця і най отпровадить ід бабі. Холим да яке очко си у ньої зробиме. От кажеме по заяцьові, же сме ю в лісі нашли і захоронили її живот. Може нам з вдячності пошле по заяцьові якусь курку? Думайме на то, же мусиме їдло про наші діти позганяти, бо то те доброте, котрима їх медвідь кормить, давно стровили.
8: Уж занедовго. Може, так і днес будемо мати вельо доброт про нашу діточку. А Ванеска нам у тим поможе.
7: Знам, кумо, же твоя фантазія векшину фунгує наповно, але моментальні не знам, до якої закрути єсь закерувала.
8: Вшитко мать свій час. Потім ти повім у своїм плані, а тепер мусимо поглядати медвідя.
7: Ти що? Дочиста ошаліла. Тать перед пару годинами йому вибілив барліг. Киця дізнать, же то був я, зрахує мі вшитко кістя в моїм тілі. То буде болести. Не хотів би ємся му да який час на очі вказувати.
8: Ага, Ми о Волкові, а він за дверями.
7: Що є шиші? За якими дверями? Не видиш ня? Ту їм коло тебе.
8: Який ти дурний. Такся повідать, кід да кого споминаме, а він ся з'явить.
0: Заклич го.
7: Я?
8: Ти, холим, скорше ся страху збавиш.
7: Медвідю.
8: Продай.
7: Медвідю, гей, медвідю, чуєш?
9: Мрум, мрум, мрум. То ти вовчиську.
7: Та я...
9: Що будеш рад?
7: Я.
8: Що є такий нагніваний, медведику?
9: Хтось вирабував мій барлих. Та що, мам скакати від веселості? Рум-рум. А ви обидвоє, правда, о нічим не знаєте, що?
8: А як би йому ти могла да що знати, кід їм була там, де ти, на пораді? Забив єсь?
9: Не забув. Але де то, де був вовчисько, а?
7: Та я.
8: Вовчисько, як го ти величеш, повнив тайне послання, котре ся тикать безпечності нашого ліса.
9: Вовчисько са старав о безпечність нашого ліса, а такой перед його нюфачиськом обкрали порядного обивателя ліса. Брум-брум, да якся мі то не видить. Винайду я того поважливця, аж того пак чекать, ані би саму во сні не привіділо.
7: Ну, видиш, лишко, що не чекать.
8: Стуль морду. Йой, медведику.
9: Не називай ня медведиком, бо такой собі подумав, же да що дня хочеш.
8: А не змилився, медвідю? Да що от тя хочу? Власні, обидвоє то з вовчиком потребуємо твою поміч.
9: Не грабле вам. Оглядні, тебе лишко, може, боєм і причмурив око, але вовчисько, найодня ніч не чекать.
8: Милишся, медвідю, поміч потребує мене про себе, але про єдно нещасне дівчатко.
9: Що то повідаш? Яке дівчатко? Що з ним?
8: До нашого ліса пробігло заплакане, смутне дівчатко. Кличеся Ванеска. Повіла, же бабкою вигнала з хижи. А родичі суть далеко в роботі. Маються о пару днів вернути. Так же Ванеска їх хоче почекати у нас. Мала щастя, же натрафила на мене і на вовчика.
9: Не знам. Якось самі то не видить. Правду повідаш?
8: Найчистішу, як чисте небо.
9: Так то б сиділо. А як же я можу помочі? В чим?
8: Сам знаєш, яка сьогодні ночі студена по тепленьким дню. Боїмеся, щобися дівчатко не нахолодило, кібо спало під голим небом. Ти маєш просторний барлих. Діти не маєш, а ми ту з вовчиськом не маємо дею притулити. Нор наш маленький, a dítočok nevrokom.
9: Ale ja už mám podnajomníka, pelechača.
8: O, tot paru dní i pod kriakom sa vyspiť.
9: No, vyspiť. No tak iť povedáte pravdu, pomôžu divčaty, ale keď dňa durite, cíle vaše plemeno vrženú z našho lisa i slid po vás nezistane.
8: Ďakujeme, medvedy. Ojoj, medvidiu.
9: Dajte i priveďte toto bydňatko. A ja jej posteľu svižoho mochu, že by sa jej dobre spalo.

Передзим'я. Мотто. Святий Михайло на сивом коні приїхав. Народна приповідка. Сивію дні, сивію душу старе мрії, ліниво били, сиділи, старіли, сповнитися їм не хтіло. Сивіє світ, по горах Михайло сипле снігом, сива голова сотний раз однова в задумі читат життя книгу.

0: jest četver 21. augusta 2026 roka. A na noviny rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Včera v Gorliciach upamiatnili 84. ročnicu likvidácie Gorlického getta. Події začalися в поутні при пам'ятнику при вулиці Кшиві і вулиці Стражацькій. На місці, зв'язаному з трагічною історією горлицьких жодів, відбувся апел пам'яті. Події попровадив доктор Лукаш Поломський з товариства «Сандецький Штетл». Серед учасників були мечанчома бургомайстер Горлиць Рафал Кукла і віцестароста горлицького повіту Марчин Кшемійський. Горлицьке гетто було створене німецькими окупантами в жовтні октябрі 1941 року. Трафило до нього 3,5 тисяча місцевих жодів, а ті ж особи переселено з околичних місцевостей. Найтрагічніші події розігралися в серпні-августі 1942 року. Між 14 і 19 серпня-августа німці провели екзекуції. Замордованих в тому часі було около 900 осіб. Решта була депортована до німецького лагеру смерти в Пеушці. В упам'ятненнях взяли участь особи духовно. Між іншими пару греко-католицької парохії Преображення Господнього в Горлицях отець Віталій Бойко. В днях 15-16 серпня-августа в Шашові Бердеївського кресу відбувся традиційний архієпархіальний відпуст на пресник Успіння Пресвятої Богородиці за новим стилом. Суботній програм почав привітанням путників, котрі йшли до Шашової піше з Бердеєва. На тій путі брав участь і високопросвячений владока Йона Максим, прияшивський архієпископ і митрополита. Головним пунктом відпусту була недільна літургія. Перед літургієм відбувся обряд нового коронування чудотворної ікони Пресвятої Богородиці з Шашової при нагоді 320-ї річниці її слезіння одновленими корунками. Подля доступних історичних записів, то та ікона в 1706 році слезила кроваву слезу з букв «Ісус Христос» в часи мохтожнів. Від 1845 року в Шашові відбуваються кожного року відпусто при нагоді праздника Успіння Пресвятої Богородиці. В днях 26-30 серпня-августа в забудково-дерев'яних об'єктах Низького і Сандецького Бескидію відбудеться фестиваль «Музика заклята в дереві». Концерти будуть організовані між іншими в церквах в П'ятони і Верхомли Великі, Мажарській загороді Воси, при гостелі в Санкові та в амфітеатрі в Восові. В програмі події знайшлися артисти, які репрезентують різну музичну гатунку, від музики, інспірованої традицією Карпат і фольклором, по сучасну альтернативну музику і поп. Фестиваль отворить дверні гора, а під час дальших днів виступлять меченчима Войтек Шумайський, Тула і Волоші. Події товаришити будуть тіж варштати ремесла, презентації регіональних страв, дегустації локальних продуктів і жіла. Кожна з подій має бути нагодом, щоб познати виняткове дідництво шляку дерев'яної архітектури в Малопольщі. Вшотко концерти суть безплатно. Греко-католицьке архієпископство в Пряшові почне велику реновацію Катедрального собору Святого Йоанна Хрестителя і Єпископського палацу. Обновлення національних культурних пам'яток в сумі майже 1,5 мільйона євро представлює одну з найвизначніших інвестицій до охорони історичної дідовизни в Пряшові за останні роки. Реалізація проєкту є напланована на період 24 місяців. Головним цілем проєкту є заховати, відновити і сприступнити дві визначні культурні пам'ятки, котрі належать до історичного центру Пряшова. Собор Святого Йоанна Хрестителя належить між найстаршу і найчинніше сакральну будову в Пряшові. Його історія сягає аж до 14 століття. Пошлітня велика реновація цього комплексу собору і палацу проходила в роках 1994-1995.
1: То були новини радіа Лем ФМ.

Witam was, drogi moi rodaki. Варим до вас Лемко з Підкарпаття, де жили мої сестри і братя, Гулючак Степан з Одрихови. Тримайтеся добрі. Поздравляю слухачів Ринківського радіа. Ну. Міцно ще тримайте. Так.

Lem FM 106 i wszystko leci, 103 i 8 polko leci. Lem FM to twoje radio.

0: Запаска спеціальна для радіо Лем ФМ.
1: На хвилях Лем ФМ запаска. Запаска спеціально для радіо Лем ФМ. Привіт, слов'яни! Це запаска.
0: Спеціально для радіо

WEM FM 106 i 6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. WEM FM to twoje radio.

0: маяка.
1: Дорогі русини у швидкого світа, дорогі мої челядники, нас є мало. Зато хочу вас попросити сокотити нашу русинську бесіду та й хоснувати її кожен день. А ще співати наші майфайні русинські співанки.